0: te.
1: Či boty krásny, je na konci svieta, bez pírce básni, tá nejest živieta, máš zlata,
0: Hity, ktoré milujete.

0: Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.